0: લેવી જોઈએ. મનમાં શું જાય છે એ જાણવું જેમ અગત્યનું છે, તેમ શરીરમાં શું જાય છે એ જાણવું પણ અગત્યનું છે. આ સાદી ચીજો છે, પણ સંયમ પાલનમાં ઘણી મદદ કરનારી છે.
1: આપ જાણો છો કે હિન્દુસ્તાનમાં શરીરે નાલાયક એવા માણસો પરણેને પ્રજોત્પત્તિ કરે એની સામે કશો પ્રતિબંધ નથી. વળી હિન્દુ ધર્મ કહે છે કે વાંજિયાની સદગતિ ન થાય, કેમ કે એનું શ્રાદ્ધ કોણ કરે. સામાન્ય સંજોગોમાં આને લીધે હિન્દુ કોમનો અધપતન થતો જાય છે. આવી સ્થિતિમાં જેમ જર્મનીમાં હિટલરના અમલમાં થઈ રહ્યું છે, તેમ વંધ્યત્વ આણવાની તરફેણમાં આપ છો ખરા?
0: કરોડો હિન્દુઓ, ખાસ કરીને અસ્પૃશ્ય ગણાતા હરિજન, એવા છે જે શ્રાદ્ધ કરતા નથી. પ્રજા પર કાયદા તરીકે વંધ્યત્વ પરાણે લાદવું એને હું અમાનુષી ગણું છું. પણ અસાધ્ય રોગોવાળા કોઈ માણસો એ કરાવવાને તૈયાર થાય તો તે કરાવવું સારું છે ખરું.
2: આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી ગાંધી વંદના આપ સાંભળી રહ્યા હતા. થોડી ક્ષણોમાં એટલે કે બરાબર 6:55 આકાશવાણીના દિલ્હી કેન્દ્ર પરથી સંસ્કૃતમાં સમાચાર આપ સાંભળશો.
3: ઇયમ આકાશવાણી સંપ્રતિ વાર્તાઃ શ્રૂયંતામ્. પ્રવાચકો નરેન્દ્ર દત્ત સેમવાલઃ. अथ वार्ताः. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरातस्य दमनक्षेत्रस्य भ्रमणं करिष्यति. सः सूरतनगरे राजमार्गस्य विद्युदुत्पादन प्रकल्पस्य औद्यमिक क्षेत्रस्य च कृते 8,18,000 crore rupees बहुविध विकास परियोजनानां समर्पणं शिलान्यासं च करिष्यति. श्रीमोदी सूरतनगरे 200 शय्यायुक्तं ESIC इति चिकित्सालयम् अपि उद्घाटयिष्यति, यत् विशिष्ट क्षेत्रेषु आधुनिक माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाः प्रदास्यति. प्रधानमंत्री गुजरात सर्वकारस्य अनेकेषां महत्वपूर्णानां उपक्रमाणां उद्घाटनमपि करिष्यति, येषु आधुनिक विद्युत वितरण उन्नयनम्, उन्नत अपशिष्ट व्ययनम्, पेट्रोलियम चेत्यादीनि अन्तर्भवन्ति. सायंकाले प्रधानमंत्री मोदी दमननगरं गत्वा प्रायः 77,900 crore rupees विकास परियोजनानां शिलान्यासं करिष्यति. एतासु परियोजनासु स्वास्थ्यसेवा, नागरिक विमानयानं, पर्यटनम्, अवसंरचना, संपर्कः, जनकल्याणम् इत्यादीनि विविधक्षेत्राणि सम्मिलितानि सन्ति. प्रधानमंत्री नमो विमानस्थानकस्य, नमो चिकित्सालयस्य च नूतन भवन सहितं प्रायः 44,300 crore rupees परियोजनानां उद्घाटनं संपर्कं च अपि करिष्यति. नूतन विमानस्थानक टर्मिनल इत्यनेन क्षेत्रीय वायुसंपर्कः महत्वपूर्णरूपेण वर्धिष्यति, अपि च अस्य प्रदेशस्य आर्थिक वृद्धि च सुकरा भविष्यति. भारतीय रिजर्व बैंक इत्येतत् द्वैमासिक्याः मौद्रिक नीत्याः घोषणां करिष्यति. RBI इत्यस्य प्रमुखः संजय मल्होत्रा अद्य प्रातः मौद्रिक नीति समित्या कृतानां निर्णयानां उद्घोषणं करिष्यति. SBI रिसर्च रिपोर्ट इत्यस्य अनुसारं वर्धमान मुद्रास्फीतिः, क्रूड मूल्यानि, अवमूल्यन रूप्यकाणि, संभाव्य दुर्बलं वर्षाकालम् इत्यादीनां समस्यानां निवारणार्थं रेपो इत्यस्य मितौ वृद्धि समुचितोपायः न भविष्यति. तद्विहाय RBI अल्पकालिक लाभांश मिति साधनानि, द्रव्यता उपायांच उपयुज्य विपण्याः विकृति परिहर्तुं, वित्तीय स्थिरतां च समर्थयितुं शक्नोति. SBI इत्यनेन संसूचितं यत् भारतं सापेक्षक रूपेण प्रबलं समष्टि आर्थिक मूल्यं निरन्तरं अनुभवति, तथा च वर्तमान मुद्रास्फीति प्रतिसंधि बहुधा बाह्य कारणानां, विशेषतः पश्चिम एशियायाः भूराजनैतिक समस्यया अशोधित मूल्यानां वर्धनेन च प्रेरिता अस्ति. लोकसभायाः पूर्व महासचिवः, संवैधानिक विशेषज्ञः च सुभाष सी कश्यपः दीर्घकालं यावत् अस्वस्थतायाः अनन्तरं गतदिने राजधान्यां नवदिल्ल्यां निधनम् उपगतः. असौ 97 वर्षीयः आसीत्. एकं राष्ट्रं एक निर्वाचनम् इति विधे निर्माणाय संघटितायाः उच्चस्तरीय समित्याः सदस्यः अपि आसीत्. डॉक्टर कश्यप।

0: अधिकपुस्तकानां लेखकः सः गतशताब्दस्य त्र्यशीतितमाब्दात् नवतिःतमशताब्दं यावत् लोकसभायाः महासचिवरूपेण कार्यं कृतवान्। प्रवर्तननिदेशालयेन मिजोरं राज्यस्य चम्पाईक्षेत्रे नवपरिसरेषु अन्वेषणं कृतम्। एतत् अन्वेषणं धनशोधनसम्बद्धस्य प्रकरणस्य सन्दर्भे वर्तते, यत्र 70-90 कोटिरूप्यकाणाम् अपराधस्य आयः सम्मिलितः अस्ति। प्रवर्तननिदेशालयेन उक्तं यत् अन्वेषणेन ज्ञातं यत् बर्मादेशस्य नागरिकाः जोखावथर चम्पाई नगरयोः माध्यमेन सीमाशुल्कं विना तीआउ नद्याः पारं भारते शुष्कवृक्षाणां तस्करणं विधाय सीमायां स्थानीय सुगमकर्ताभ्य च वस्तुवाहनानि समर्पयन्ति स्म। विदेशमन्त्री डॉक्टर जयशंकरः यः नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रोड्रीज इत्यनेन सह अमिलत्। द्वावेव नेतारो भारत वेनेजुएला देशयो संबंध विषये चर्चां कृतवन्तौ। ऊर्जा व्यापार निवेश स्वास्थ्य सेवा वाहन च इत्यादीनि क्षेत्राणि अधिकृत्य सहयोगं वर्धयितुं नूतनान् अवसरान् च अन्विष्यताम् इति वार्ताः।
1: આકાશવાણીનું આ અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર છે।